0: einasta i hugsjon, Stranda Maling.
1: Fra kommunale brennestøyne, vi spyrja kvært skal vi komme nå.
2: Du sier kommer kunna alt. Du sier der tega at han lorst, men nei.

0: du av at Safari Transport kan bjåa flygg, sikkel og køyrflottning to av kjer. Safari Transport. Ta næst best ikke er godt nok.
1: Fra kommunale brennestøyne. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier det er taket at han lår, men nei.

0: fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårst, men nei.

0: fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårst, men nei.

0: sendte. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taka at han lorst, men nei.